0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia. Na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokia išėjo šiandieną.
1: Jo, automobilės dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad tai,
0: revoliucija? Tai,
1: palau, revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti, metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip tas žodis, kaip tai Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
0: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi... Iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Svarto, tai automobilis važiuos dalimis, pusė dalimis. Nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėti ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistralinių kelių, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą, kas tai yra autonomija, iš mani greičio palaikymo sistema.
0: Bet čia negali taip jau skambiai
1: sakyti. Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių, ką daro išmanių greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių, jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet... tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsi tai draudimas,
0: ir kokia kaina draudimas bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevėžį savarankiškai be manęs. O kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, tai aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: taigi, būtų įdomu. Savaitgėlį jūs sakėt, važiavot. Tai čia naudojotės anksčiau tai, sakoma, pranešyvo.
1: Jo, tai nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, buvo galima tik nuo trečiadienio.
0: Tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi, galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokia, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokia kita kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: tarsi taip pat ir dabar. Nu, kaip ir jeigu prisidirbsi, tai pats ir kaltas būsi.
1: Gal, bet čia truputį matau didelį pavojų, nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va, dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik tais, jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi pastoviai stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Go!

0: ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimoje ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuotojai, atiduosim automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje, vat, šast ir avarija.
1: Tai va, tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis, mano nuomonė, būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek, bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek, o? Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, tai čia nedėra, autonominis vairavimas, vairuoti atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuoti atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina žmonės, sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greitį, per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai, na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juos tą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: sustos
1: ne faktas.
0: Ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra prašyta literatūroje patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avariniam stabdymo sistemom,
1: kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu, daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių, nu, pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyti parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliu ir jaunuoliu atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga kai kuriems vyresniems, man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tų automobilį ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga,
0: Ir plus dar aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir kada, taip. Ir dabar, kad aš pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos ras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro.
0: Arba.
1: Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau dar ir taip įvažiuoju. Taip kad tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms. Kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus. Sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau
1: daug.
0: Dabar tikrai.
1: Tikrai bus po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbame apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pats žmogus, be abejo.
0: Bet
1: iš žmogaus mes galim pareikalauti. Iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų ten infrastruktūrą kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūrą šalių. Irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna neva tai autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi aš geras
0: ir čia, palyginimas. Aš čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, pirmiausia, man visada atrodo, gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra. O miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: vat, kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G, ar ten 5, ar 17 troleibusas, be vairuotojo, visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas, ar dar kažką, tai aš nežinau. Ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. Tai, nu, bet kol miestuose mes verkiame, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Čia taip visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra self-control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai opopo prieš kažką, na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą neturint nieko kam?
1: Nežinau. Nu, gal viskas, nu, kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam. Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio įranga, transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad, nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus...
0: Nuo ne, šiandien net.
1: Jau, nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom neskaitę, nepasirašę, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas
0: šiek
1: čia
0: tiek
1: bus.
0: Trūksta informacijos, taip.
1: Jo, šiek taip. Tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė, Europos konstitucija pasirašėm pirmieji neskaitę. Tai,
0: nes labai reikėjo.
1: Nes labai reikėjo pirmiesiam būti. Reikėjo, tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okay, nu, viskas juda pasaulį į priekį, kai čia vienas komentaras. Autoris, vat, irgi parašė pažįstamas, sako, kad ne, nu, ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie to skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad arklys tai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai, nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad, nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta negalime, nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, teisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom, tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kur jam galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia kuo, kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais, kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėsčiasis ir tikrai ne dviratis daugmaž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai važiuoja čia, o mes čia dabar sprendžiame globalius klausimus, ne va tai autonominius, tai ar mes tam pasiruošę ir pasiryžę?
0: Tai tada pabaigai, savaitgalį, kaip ir minėjot, važiavot į lietuvišką Veneciją, aš tai viską žinau. Ir nu, gerai, pofantazuokim tada, kaip ta kelionė turėtų atrodyti, jeigu mes jau turėtume šiek tiek pavystyti tą mūsų tokį vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip tai sėdžiu ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau. Nu, kaip, vat,
1: Nežinau, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, na, žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Mm. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai,
1: aš
0: tai tiesiog taksi, persėdi į kitą vietą.
1: Tiesiog persėdi į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas, ar tenkime, kaip pažiūrė, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tyčia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galiniai sėdinė, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, kuo aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą, galiu komunikuoti, taip. Ką noriu, tą darau. Taip. Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai bet man turim... asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks, to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti.
0: Bet aišku. Tu sėmi bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš, aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau. Tai, sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotu.
0: Praktiškai daug, pats, taip.
1: Praktiškai taip. Pats skrenda, bet, taigi, tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tik sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tais. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai. Tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių. Na, su to būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos. Pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su tai. Jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kuriuo. Aš dabar čia vienam muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvom užėję. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 stovėjo ir paprašiau, ar galima įlipti atsisėsti. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašau, nu, aš tokio ūgio ir buvau taip. Tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su to gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip tiekėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS 164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų. Automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, ne ant vairo, o ant prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungti posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet, nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip, jo. Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip, o tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubas sankabas išminimą naudoti techniką, išminti sankabą, įjungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, įjungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių, dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti, išminų sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju, perjungti pavarą buvo visas algoritmas, o dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kur jis kontrolė tą vadinamą. Taip. Jau apie ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo, kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokiu nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu greitį ir nedidinu, stebiu, kas man už nugaros, kas priekyje. Tai ir aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
0: Tai mes labai gražiai čia finišuosim tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti. Palaipsniui.
1: Taip, nu, nenusilengvinti. Jo, žiūrint, ką bereikšti tas žodis. Ką bereikšti žodis nusilengvinti. Bet taip, aš manau, nereikia bijoti. Visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, išnyks vairavimas. Neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti varžybose, ir auginti arklius, ką nori, gali daryti. Ir tas, ir žmonės, kurie dabar užsiima istoriniais automobiliais, gali turėti tos senovinius be stiprintuvus, sudėtingom pavarų dėžėm prie vairo ten ar ant grindų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai niekas tai nedingsta, galbūt tai išnyksta iš mūsų kasdienybės, bet tai aš, kad kaip vairavimo mokytės, aš labai matau dabar daug žmonių, kuriems iš tikrųjų nereikia to vairavimo, jiems reikia gebėjimo autonomiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir daugelis iš jų kankinasi ir emociškai, ir fiziškai, kad nu, tenka vat, vairuoti, o nenori, bet reikia gyvenimas. Taigi šiuolaikiniam žmogui reikia tos susisikimo priemonės kažkokios, tai o tam, kam reikia vairavimo, niekas to vairavimo iš mūsų netima.
0: Tikrai ne, tikrai ne. Tai tiek būtų šiandien, turi iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Rykliai priešingai nei kitos žuvys nustojo plaukti, tiesiog pradėtų skęsti, o tada numirtų. Taip yra todėl, kad plaukiodamas ryklys dar ir kvepuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvariu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17.1964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Faktai be ribų. Ar jums nutinka taip, jog sugebate ne viską prisiminti, kas jums nutiko vakar? Vidutiniškai žmonės atsimena tik 60% vakarykštės dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Visagine bus atsisveikinama su parlamentaru olimpiečiu Šuklinu. Už parduotą valstybinę žemę šiemet gauta daugiau nei 1 700 000 eurų. Virš jungtinių valstijų sprogo meteoritas. Dabar 10 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sveiki. Visagine į paskutinę kelionę bus išlydyma šią savaitę netikėtai mirę Seimo narys žymus sportininkas Evgenijus Šuklinas. Atsisveikinimas su Velioniu vyks nuo 10 iki 14 valandos. Šventos mišios su Šuklina bus aukojamos 12 valandą Švento Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Šuklinas į Seimą pateko 2024-aisiais su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai Seime. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas. Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 metų Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas, vėliau pasuko į verslą ir politiką. Nuo metų pradžios užparduota žemės ūkio paskirtie žemė surinkta daugiau nei 1 740 000 eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama valstybės gynimo fondui, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Jos duomenimis per pirmuosius 5 metų mėnesius gauti 5183 prašymai parduoti beveik 5000 hektarų valstybinės ūkio paskirtie žemės. Šiuo metu dar nagrinėjami 2805 prašymai dėl 2590 hektarų žemės įsigijimo, o virš 2000 prašymų atmesta. Valstybinę žemės ūkio paskirties žemę galima įsigyti neurbanizuotose teritorijose.

0: juose tinkamose žemės ūkio veiklai vykdyti. Vienas sklypo plotas negali viršyti 3 hektarų, o vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui iš valstybės įsigyto žemės bendras plotas negali būti didesnis nei 21 hektaras. Skaičiuojant kartu su susijusių asmenų žemės ūkio paskirties žemė, limitas siekia 500 hektarų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą apgręžti 6 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 48, o Lenkijos pareigūnai penktadienį ne vieno. Virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogo į žemę skriejęs meteoritas, o sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo, garsą buvo galima girdėti visame regione, pranešė NASA. Virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietryčių New Hampshire'o vakar 14:06 vietos laiku sprogo ugnies kamuolys, pranešė Jungtinių valstijų kosmoso agentūros naujienų skyriaus vadovo pavaduotoja Jennifer Doran. Šis ugnies kamuolys nebuvo susijęs su jokiu šiuo metu vykstančiu meteorų lietumi, tačiau tai buvo gamtinis objektas, o ne į atmosferą grįžusi kosminė šiukšlė ar palydova, sakė ji. Pasak Doran, sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą. Greičiu, maždaug 64 km aukštyje. Netikėti galingi sprogimai išgąsdino vietos gyventojus, o socialinių tinklų vartotojai teigia, kad jie buvo tokie galingi, jog drebėjo namai. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Vilniuje baigėsi 62-asis poezijos pavasario festivalis. Po mirtinos karščio bangos Prancūzija užklups stiprios audros. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Panevėžio miesto savivaldybės taryba išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Nuo šio specialiais reisiais į Šilaičių ir Pašilių kapines gyventojai nemokamai galės vykti ir motinos bei tėvo dienomis. Iki šiol specialūs autobusų reisiai nemokamai iki kapinių keliai vis veždavo lapkričio 1-2 dienomis. Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2000 km, o paslauga miesto savivaldybei kainavo 4550 eurų. Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint tarptautinę dieną be automobilio. Vilniuje baigėsi 62-asis poezijos pavasario festivalis. Paskutinis jo renginys vyks Šventos Kotrynos bažnyčioje. Jo metu bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šiuo metu poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. Dvi savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. 62-ojo poezijos pavasario laurete tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Jai apdovanojimas įteiktas gegužę per festivalio atidarymą Energetikos ir technikos muziejuje. Poezijos pavasaris rengiamas kasmet nuo 1965 metų. Pirmasis festivalis surengtas paminėti poetės Salomėjos Nėries 20-asias mirties metines. Prancūzijos orų tarnyba perspėjo, kad stiprios audros gali padaryti galą rekordiniam karščiui, dėl kurio šiaurės ir pietų Europoje mirė daugybė žmonių. Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Portugalijoje per karščio bangą užregistruotos karščiausios gegužės mėnesio dienos. Vakar Paryžiaus regione temperatūra išliko aukštesnė nei 33 laipsniai pagal Celsijų, kitur Prancūzijoje ji buvo aukštesnė nei 30 laipsnių. Meteo France orų tarnyba perspėjo apie audras visoje šiaurės Prancūzijoje, kai kurios bus stiprios su kruša ir vėjo gūsiais. Vėjo greitis gali viršyti 80 km per valandą. Prancūzijoje aukščiausia temperatūra 37,8 laipsnio pagal Celsijų.

0: buvo užregistruota Šarantos departamente. Dėl karščio kai kuriuose miestuose buvo atšaukti traukiniai, nutrūko elektros tiekimas. Kai kurios mirtys Prancūzijoje ir Didžiojo Britanijoje siejamo su karščiu. Pasak meteorologų, labai tikėtina, jog šią vasarą šalį užklups dar ekstremalesnės karščio bangos. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Viešas policijos vadovo kalbas dėl lėšų poreikio kitiems metams ministras vadina politikavimu. Visagine atsisveikinama su parlamentaru olimpiečiu Šuklinu. Pasak Trumpo, Iranas sutiko nekurti branduolinio ginklo. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Policijos generalinio komisaro viešai išsakyta pareiškima, jog vidaus reikalų ministerijos bus prašoma kitų metų biudžete numatyti papildomą finansavimą, pastarosios vadovas vadina politikavimu. Apie tai, kad artimiausių metų policijos departamentas su oficialiu raštu kreipsis į asignavimus valdančią ministeriją, prašydamas kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 milijonus eurų, Arūnas Paulauskas kalbėjo penktadienį. Kondratovičiaus teigimu, tinkamesnė tokios informacijos perdavimo forma būtų privatus pokalbiai, pasisakymai darbo grupėse. Lietuvos policijai šių metų biudžete numatyti 364 milijonai eurų. Labai panašus biudžetas projektuojamas tiek 2027, tiek 2028 metais. Anot Kondratovičiaus, su finansų ministerija derantis dėl kitų metų biudžeto policijai numatomi papildomi 50 milijonų eurų. Paulausko teigimu dabartinėme kontekste policija susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka priboti tik skyrių lopimo, o ne vystimusi. Jis taip pat tikino galintis motyvuoti, kodėl kiekvienas papildomas euras tarnybai yra reikalingas. Pasak ministro, generalinis komisaras per šiuos metus turi parengti ilgalaikę strategiją. Visaginiai paskutinę kelionę išlydimą šią savaitę netikėtai mirė Seimo narys žymus sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Atsisveikinimas su Velioniu vyks iki 14 valandos. Velionis bus laidojamas Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo, žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis įsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimą bandoma pasiekti jau ilgą savaitęs, nepaisant piktos retorikos ir atkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų. The New York Times ir Axios pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui apsvarstyti naują planą su griežtesnėmis sąlygomis, nors liko neaišku, kas konkrečiai turimo omenyje. Trumpas yra sakęs, kad jo prioritetai bet kokiam susitarimui apima siekį neleisti Iranui kurti branduolinio ginklo ir blokuojamo Hormūzo sąsiaurio atvėrimą. Irano žiniasklaidos teigimu, Teheranas pareiškė, kad prieš pradedant esminės derybas tokiais klausimais kaip iraniečių branduolinė programa, reikalauja išlaisvinti 12 milijardų dolerių vertės įšaldytą turtą. O ankstesnius Trumpo komentarus, kad Irano sodrintas uranas branduolinio ginklo kūrimo žaliava bus sunaikinta, pavadino nepagrįstais. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Bueno.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai įvyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigiantis desovietizacijos komisijos kadencijai, jos pirmininkas tikisi, kad tai ne pabaiga. Vilniuje bus įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinės gervės. Jungtinė karalystė nori sugriežtinti bausmes už įtartinius povandeninių kabelių pažeidimus. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Baigiantis atsistatydinusios vadinamosios desovietizacijos komisijos kadencijai, jos pirmininkas Vitas Karčiauskas vylėsi, kad tai ne pabaiga ir Seimas suformuos naujos sudėties komisiją, kuri tęs pirmtakės pradėtus darbus. Visų komisijos narių paskutinė darbo diena birželio pirmoji. Anot Karčiausko komisijos nesudarimas reikštų teisinę spragą. Vis tik jis pabrėžė, nežinantis tikrųjų planų dėl komisijos ateities, nes tarp jos ir parlamento nevyko jokia komunikacija. Kai kurios komisijos rekomendacijos sukėlė rezonansą visuomenėje, dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti, todėl pernai birželį socialdemokratai registravo projektą panaikinti minėtą komisiją, o sprendimus dėl gatvių aikščių pervadinimo sovietinių paminklų ar atminimo lentų nukėlimo perduoti savivaldybėms. Tokiam siūlymui Seime pritarta po pateikimo ir paprašyta vyriausybės nuomonės. Tai įvertinę kaip nepasitikėjimo pareiškimą visi desovietizacijos komisijos nariai praėjusį birželį atsistatydino. Vilniuje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje bus surengta nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė ceremonija. Joje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiemet apdovanojimams buvo pateiktos 72 filmų paraiškos, iš jų 68 perduotos svarstyti atrankos komisijai. Laureatus rinks kino industrijos asociacijų pasiūlyti bei savo kandidatūras pateikę kino industrijos atstovai, taip pat buvę sidabrinės gervės laureatai. Nacionalinius kino apdovanojimus sidabrinė gervė organizuoja asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru. Jie rengiami nuo 2008 metų. Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė siūlysianti naujus teisės aktus, kuriais siekiama neleisti Rusijai ir kitoms priešiškoms valstybėms vykdyti diversijos aktų prieš svarbiausius povandeninius interneto kabelius. Vyriausybė pranešė siūlysianti didesnės baudas ir laisvės atimimo bausmes laivų savininkams bei operatoriams, kurie specialiai pažeidžia povandeninius kabelius. Už skaitmeninę ekonomiką atsakinga aukšto rango pareigūnė Liz Lloyd teigė, kad šaliai reikia naujų teisės aktų apimančių prieš kabelius nukreiptus diversijos aktus, kuriuos vykdo asmenys veikiantys pilkojoje zonoje bei iškaus ryšio su priešiškomis valstybėmis. Pranešama, kad Rusija siekdama apeiti sankcijas yra sukūrusi šešėlinį senų laivų, kurių nuosavybė yra neaiški, kurie plaukia su kitų šalių vėliavomis laivyną. Tokie laivai jau kelis kartus buvo įtariami po vandeninių kabelių pažeidimų Baltijos jūroje. Lloyd teigimu, naujieji teisės aktai, dėl kurių bus konsultuojamasi šiais metais, bus nukreipti prieš incidentus, kai ryšį su priešiška valstybė yra sunku įrodyti ir dėl to pradėti baudžiamą į persekiojimą. Nuo 2023 metų Baltijos jūroje vyko virtiniai incidentų, per kuriuos buvo pažeisti povandeniniai kabeliai ir elektros linijos. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Ferrari pristatė savo pirmąjį elektromobilį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos prabangių automobilių gamintoja Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį Luce, nors ir pavėluotai prisijungdama prie tokių konkurentų kaip Porsche ir Lamborghini, kurie taip pasiūlo gamtai draugiškus vairavimo malonumus. Tačiau Luce, kas italų kalba reiškia šviesa, dar turės įtikinti investuotojus, nes antradienį Milano vertybinių popierių biržoje Ferrari akcijų rezultatai buvo vieni blogiausių ir nukrito 6% po naujojo modelio pristatymo Romoje. Nors šis sportinių automobilių gamintojas garsėja galingais varikliais, tačiau dabar pusė visų jo siūlomų modelių yra hibridiniai variantai. Vis dėlto prekės ženklų su šuoliuojančio žirgo logotipu prireikė kelerių metų, kol jis nusprendė žengti į visiškai elektrinių automobilių rinką. Luce yra 5-vietis automobilis, o ekspertai mano, kad jo kaina gali viršyti 700 tūkstančių eurų. Pasak įmonės, šis elektromobilis gali išvystyti didesnį nei 310 km per valandą greitį, o iki 100 km per valandą įsibėgėti per 2,5 sekundės. Automobilis turi didžiulį akumuliatorių, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau nei 530 km ir sveria 2 tonas 260 kg. Įmonė teigia, kad naudojant greitojo įkrovimo funkciją, automobilis gali pasiekti 80% įkrovos lygį nuo 10% per 20-25 minutes. Šis automobilis yra tik antrasis 4-durų Ferrari modelis bendrovės istorijoje. Nors daugelį komponentų bendrovė sukūrė pati, tačiau Luce dizainas buvo patikėtas Love From kolektyvui, kurį įkūrė Johnny Ives, daugelio žinomiausių Apple produktų dizaineris ir pramoninis dizaineris Markas Newsonas. Ferrari apibūdina savo naująjį elektromobilį kaip stiklinį namą su priekiniais žibintais, kurie matomi, kai yra išjungti. Automobilio galas primena žinomus modelius, tokius kaip 360 Modena.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Nepaisant Minsko kalbų, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojimų sovietų karių. Rusija susirūpinusi Kaliningrado saugumu sustiprino šešėlinio laivyno apsaugą. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Nepaisant Minsko svarstymų, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojimų sovietų karių palaikų. Tuo metu miesto meras sako, kad tokio prašymo nesvarstytų, nors ir pripažįsta, kad idėja turi logikos. Užsienio reikalų ministerija sako, kad karių palaikų grąžinimas reglamentuojamas 1949 Ženevos konvencijose dėl karo aukų apsaugos. Šie tarptautiniai įsipareigojimai numato, kad grąžinimas vykdomas remianti šalių tarpusavio susitarimu. Šiaulių meras sakė, kad taip pat neturintis duomenų nei apie oficialius, nei neoficialius prašymus grąžinti palaikus. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka gegužės 9-osios minėjime Minske paragino namo pargabenti sovietų karių palaikus. Valstybinės naujienų agentūros Belta cituojamas Lukašenka savo kalboje priešais įvardijo revanšistus, banderininkus ir miško brolius, taip pat tuos, kurie iškelia sovietų karių palaikus Šiauliuose ir vadina sovietų žmonių žygdarbį mitu. Rusija yra susirūpinusi jai priklausančios Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, todėl stiprina savo pajėgas Baltijos jūroje, ypač siekdama apsaugoti šešėlinį laivyną, sako antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus pavaduotojas Julius Katinas. Anot jo, Kaliningradas Rusijai svarbus ir kaip neužšalantis uostas, o Baltijos jūra kaip galimybė išeiti į Šiaurės jūrą. Kaliningradas šiuo metu naudojamas kaip centras paremti Rusijos pajėgas jai kovojant Sirijoje ir Afrikoje. Be kitų priemonių Rusija Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. Lietuvos karinės žvalgybos atstovo teigimu, nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų pajėgumų stiprinimas Kaliningrado srityje. Pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės redislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos jūros sienų, teigia pareigūnas. Savaitgalį Vilniuje vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Didžiausias dėmesys skirtas saugumui ir gynybos stiprinimui. Kolumbijos gyventojai renka naują prezidentą, tuo metu rinkimų kampanija temdė įtampą ir smurtas. Teisė balsuoti dėl kairiųjų pažiūrų prezidento Gustavo Petro, kuriam pagal konstituciją draudžiama siekti antros kadencijos įpėdinio, turi apie 41 milijoną žmonių. Rinkimų kampanijos metu vyko išpoliai, per kuriuo žuvo arba buvo sužeisti civiliai kariai ir policijos pareigūnai. Rinkimams stebėti ir užtikrinti saugumą jų metu dislokuota daugiau nei 400 tūkstančių karių ir policijos pareigūnų. Kolumbija šiuo metu patiria vieną iš baisiausių smurto bangų per pastaruosius metus, teigė Vokietijos analitinio centro Konrado Adenauerio fondo Kolumbijos biuro vadovė Kristin Vesenman. Rinkimuose dalyvauja 14 kandidatų, tačiau, kaip rodo naujausios apklausos, aiškiai išsiskiria 3 lyderiai. Jei ne vienas iš kandidatų nesurinks absoliučios balsų daugumos, o remiantis dabartinėmis apklausomis tai atrodo tikėtina, birželio 21 dieną bus surengtas antrasis rinkimų turas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Kinų patarlė.

Apie vagystę iš Luvro bus kuriamas filmas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusiais metais įvykdyta įžūli vagystė iš Luvro muziejaus, kai vagys pagrobė maždaug 100 milijonų dolerių vertės papuošalų, bus įamžinta kino juostoje, pranešė leidėjas. Prancūzų režisierius Raimanas Gavrasas 2025 metais sukūręs Holivudo filmą Auka su Anya Taylor-Joy pagrindinėme vaidmenyje bei keletą muzikinių klipų įkvėpimo semsis iš tyrimo knygos Pagrobimas Luvre. Leidykla Famarion pranešė, kad knygos apie 2025 metų spalio 19 dieną įvykdytą apiplėšimą ekranizacijos teisės buvo parduotos kino pastatymo bendrovei Iconoclast. Knyga, kurią parašė trys žurnalistai iš Prancūzijos dienraščių, knygynuose pasirodė trečiadienį. Kaip praneša kino žurnalas, šis kino projektas šiuo metu jau yra kuriamas, tačiau nei jo pavadinimas, nei kas jame vaidins dar nėra paskelbta. Vagystė iš Luvro sukėlė pasaulinį rezonansą ir šiame pasaulinio garso muziejuje išprovokavo saugumo krizę, dėl kurios galiausiai buvo atleista jo direktorė. Po 7 mėnesius trukusio tyrimo ir nepaisant to, kad pagrindiniai įtariamieji buvo suimti, pavogti brangakmeniai vis dar nerasti. Autoriai teigia, kad jų dingimas tapo neįspėjama mysle galvosukiu, kuris tyriems sukėlė gilę sumaištį. Anot jų šis apiplėšimas rodo, kad meninių kūrinių vagystė daugeliu nusikaltėlių tapo eiliniu verslu.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Tuo atveju, jeigu jie savo valios nepakeistų iki šių metų pabaigos anot projekto iniciatorių, jiems nedelsiant turėtų būti išmokama likusi kompensacija tik pinigais. Šiuo metu įstatymas nenumato galimybės gyventojams pasirinkti lygiai verti miško plotą už miesto teritorijoje turėtą žemę, kadangi toks prašymas turėjo būti pateiktas iki 2024 gegužės pirmos dienos. Siekiant spręsti automobilių keliamo triukšmo problemą, keliuose ir gatvėse siūloma numatyti galimybę įrengti stacionarias ir mobilias triukšmo matavimo priemonės bei nustatyti baudas už tokius pažeidimus. Jei Seimas pritartų, būtų galima nustatyti ne tik greičio viršimą, bet taip pat automatizuotai fiksuoti ir triukšmo pažeidimus. Taip pat siūloma aiškiai įtvirtinti, kad stacionariosios ir mobiliosios triukšmo matavimo priemonės gali būti naudojamos ne tik eismo priežiūrai, bet ir kitais įstatymų nustatytais viešojo saugumo civilinės saugos bei krizių valdymo tikslais. Iš užsienio. Maltos darbo partija iškovojo precedento neturinčią ketvirtąją kadenciją ir tai yra dabartinio premjero Roberto Abelos pergalė, rodo preliminarūs rezultatai. 48 metų Abela paskelbė pirmalaikius rinkimus teikdamas, kad vyriausybė reikia naujo mandato, kad apsaugotų mažą nuo importo labai priklausomo salą nuo krizės artimuosiuose rytuose. Nors praėjusiais metais Maltos ekonomika augo 4%, baiminamasi, kad konfliktas gali turėti įtakos turizmui dėl kylančių aviacinių degalų kainų ir gali padidinti infliaciją. Abela savo kampaniją grindė darbo partijos ekonominiais pasiekimais nuo 2013 metų, žadėdama stabilumą neapibrėžtumo laikotarpiu. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigalios draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigalios vidurnaktį parduotuvėms ir degalinėms, bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai praėjusių metų lapkričio pirmą dieną dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodo, kad dėl šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 23,7%, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių, reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Rusija pranešė, esą į okupuotą Zaporižės atominę elektrinę pataikė dronas. Sausumos operaciją plečiantis Izraelis užėmė viduramžių pilį Libane. Šalyje 16 valandų. Studijoje Autrastauskienė. Labą dieną. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Šis susitarimas nubrėžia gairės gynybos institucijų bendradarbiavimui saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Tarp prisidėjusių prie deklaracijos

0: studento darbą. Šiemet apdovanojimams buvo pateiktos 72 filmų paraiškos, iš jų 68 perduotos svarstyti atrankos komisijai. Laureatus rinks kino industrijos asociacijų pasiūlyti bei savo kandidatūras pateikę kino industrijos atstovai, taip pat buvę sidabrinės gervės laureatai. Nacionalinius kino apdovanojimus sidabrinė gervė organizuoja asociacija AVAKA kartu su Lietuvos kino centru. Jie rengiami nuo 2008 metų. Iš užsienio. Rusijos okupuotoje pietų Ukrainoje esančiai Zaporižios atominiai elektriniai vakar smogė dronas, pranešė Jungtinių tautų branduolinės saugos priežiūros institucija, citavusi vietos pareigūnus. Tarptautinė atominė energijos agentūra socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Rusijos valdomos jėgainės operatorius ją informavo apie drono smūgį turpinų pastatui, kuris, kaip pranešama, pramušė skylę jo sienoje. Rusijos žiniasklaida išplatino valstybinės branduolinės energetikos korporacijos Rosatom pranešimą, kuriame Ukraina kaltinama tyčiniu išpuoliu. Šį teiginį Kyjivas griežtai neigia. Netoli fronto linijos pietų Ukrainoje esanti Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia atominė elektrinė Europoje. Rosatom teigia, kad dronas buvo valdomas šviesolaidiniu kabeliu, tai esą paneigia atsitiktinio smūgio galimybę. Atmesdama šiuos kaltinimus, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškime teigia, kad jiems trūksta logikos, nes ukrainiečiai neatakuotų savo elektrinės. Izraelis pranešė užėmę strategiškai svarbią viduramžių Bosforo tvirtovę pietų Libane, kariuomenei įspėjus Libano civilius gyventojus evakuotis iš šalies didelės pietinės dalies prieš suintensyvinant sausumos operacijas. Šią tvirtovę Izraelio pajėgos naudojo kaip bazę per ankstesnę 20 metus trukusią okupaciją. Tai viso žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Visagine į amžinai poilsį išlydėtas parlamentaras olimpietis Šuklinas. Klaipėdos zoologijos sodui kelis mėnesius uždrausta įleisti lankytojus. Po Ukrainos dronų atakų Kryme ėmė trūkti benzino. Dabar 17 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Visaginiai paskutinę kelionę artimieji ir kolegos išlydėjo šią savaitę netikėtai mirusį Seimo narį žymų sportininką Evgenijų Šukliną. Grojant Lietuvos kariuomenės orkestrui, Velionis išlydėtas į amžinai poilsį Visagino miesto senosiose kapinėse. Į procesiją susirinko didelis būrys žmonių. Apie Šuklino netiktį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendrojo ugdymo mokyklose be kitų pasirenkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Tai esą būtų vienas iš būdų populiarinti gestų kalbos vertėjo profesiją bei būtų laikytinas tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų įgyvendinimų nacionalinėje švietimo politikoje. Projekto aiškinamajame rašte teigiama, jog per metus parengiami keli lietuvių gestų kalbos vertėjai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje apytiksliai gyvena apie 6600 klausos negalę turinčių asmenų. Siūlymui po pateikimo pritarė Seimas. Nors anksčiau švietimo ministrė sakė tokį iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujama ministerija teikė neigiamą išvadą, kuriai ministrų kabinetas pritarė. Prasideda

0: vykdė. Pernai vasarą po to, kai Klaipėdos zoologijos sodas tęsė veiklą tebegaliojant draudimams įleisti lankytojus, buvo pradėta administracinė teisena. Šį sprendimą įstaiga apskundė. 2014 metais Rusijos neteisėtai aneksuoto Krymo pusėsalio valdžia po Ukrainos dronų smūgių šios ryties naftos infrastruktūros objektams ėmė riboti parduodamo benzino kiekius. Aukščiausios kokybės bešvinis benzinas, atitinkantis ES parduodamus 95 oktaninio skaičiaus degalus, bus pirmiausia skiriamas viešajam ir socialiniam transportui, paskelbė Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius. Eiliniai piliečiai degalus gali įsipilti tik su degalų normavimo kortele ir tokiu atveju kiekis ribojamas nebus. Tačiau įprastiems 92 rūšies degalams bus taikomas 20 litrų apribojimas. Pilti kanistrus draudžiama. Pasak gubernatoriaus apribojimai iš pradžių galios 30 dienų. Tuo metu internete plinta vaizdo įrašai, kuriuose matomos ilgos eilės prie Krymo degalinių. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Liko tik orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti kuo nors kitu, išskyrus planavimą.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vienas garsiausių pasaulio krepšininkų Michaelas Jordanas gimė 1963 vasario 17-ąją.
2: Ladies and gentlemen, Michael Jordan.
1: Michaelas 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kart pripažintas naudingiausio NBA sezono žaidėju, 6 kartus NBA finalo naudingiausio žaidėju. Jo siluetas naudojamas kaip prekinis ženklas gaminant Air Jordan sportbačius.
3: Air Jordans.
1: Pats Jordanas viename interviu prisipažino, jog ta šuolis, kurio siluetas dabar tapęs Nike simboliu, net nebuvo dėjimas į krepšį. Tiesiog apšilinėjant prieš filmavimą jį nufotografavo pašokusi su kamuoliu. 2009-aisiais krepšininkas pagerbtas krepšinio šlovės muziejuje.
4: I got too many people I can thank.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 12, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą. Pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tiriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Ar žinojote, jog dešiniajame žmogaus plautyje telpa daugiau oro negu kairiajame?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių.